Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

nada. Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnha destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Ábrete Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band, a banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Ábrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

amortes. Viva Coca-Cola. Sentín que pa. Esperanza. Justiza. Eran máis que as engranaxes do discurso dun gobernador corrupto. Eu tive un soño. Soñei que soñaba.

Antes de ir para casa, escondeu esse.

0: Да. Что я для вас пишу, чай, ты, извини,
1: Je suis là.

Sorte.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Que tal? Son o Pequeno Monstro e aquí comezo unha nova edición de 80 vinilos por hora. Programa número 98. Estamos na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 no volume número 52. E paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, imos analizando cada un dos desperfectos do panorama pop estatal dos anos 80. Mais algúns que outros desperfectos ían sobre rodas, como estas, las ruedas.

Las Ruedas, no su primeiro álbum, un mini LP publicado en 1986, con esta peza que abría y que de alguna manera pues forma parte pues de esos temas que rápidamente un identifica con ellos. OK Nastasia Kinski. En maio do ano 1983, Alfonso Diego, batera e percusión, e Pedro San Juan, guitarra e voz, logo de ter rematado o daquela servizo militar, deciden seguir xuntos con instrumentos máis potentes que aqueles que tocaban na mili, xa que estaban na banda de música militar. Foi un ano de proxectos musicais entre garitas e arrestos. Pedro formara parte de grupos punk rock juvenis desde 1980, como Los Negativos, Los Bastardos y Los Toreros. Alí cadrou con Ricardo Moreno de Los Ronaldos. Alfonso, pola súa parte, tocara en algunha que outra festa dominical. Ambos eran do noroeste de Madrid, e iso axudoulles a manter ese contacto pós-exército. Comezaron ensayando nunha bella caseta de sardín. Cunha pequena batera e unha guitarra, compoñen as súas primeiras cancións, dentre as que están esa Nastasia Kinski que vimos de ouvir, ou esta Flores y Ruedas.

Flores y Ruedas, otra das cancións do primeiro álbum, un mini LP editado en 1986 por Las Ruedas. Chega 1984, eses primeiros momentos, esas primeiras ensaios nun local bastante cutre donde tocaban estas cancións. Ao principio tocaban cun rapaz do barrio, Gonzalo, coñecido polas noites no Rocola. Este falaralles dun amigo que ten un baixo e a experiencia de tocar en grupos desde os 15, Enrique Martín, de RPM e Pistones. Os catro cúrtense en varios locais de ensaio versionando a The Clash, Shan 69 ou Vibrators. Pouco a pouco inclúen temas propios. A primeira actuación é na Universidade Autónoma de Madrid en xuño do ano 1984, facéndose chamar Gallos de Pelea. Pronto, Gonzalo abandona o grupo para dedicarse á pintura. Chega máis actuacións en xas underground da periferia e vilas cercanas. Un día entre os andenes do metro surde o nome definitivo de Las Ruedas, tema extraído de Flores y Ruedas, a peza que rematamos de ouvir. Quen chega para ficar no grupo definitivamente é Claudio de Casas, guitarra, compañeiro de Pedro en Los Negativos, Los Bastardos y Los Toreros. Tamén vivía ali, cerca do barrio. E así fica completado o cuarteto Las Ruedas. Imos con a peza máis deste mini LP de Las Ruedas, primeiro traballo do grupo. Está 99.

0: bien.
1: Las Ruedas en 1986, no su primero mini LP. Y seguimos gracias a o blog no80s-gruposnacionais.blogspot.com analizando la vida de este inmenso grupo madrileño. Claudio ten un certo nivel musical, os temas consolídanse e a banda profesionalízase. As actuacións sucédense. Logo dunha estrana experiencia nun concurso de heavy metal, Enrique aparece un día coa nova dun concurso estatal de rock e convence ao resto para participar. Inscríbense no último día do prazo. Máis de 500 grupos de todo o Estado español apresentanse e tras a votación nas emisoras de Radio Cadena Española, unha emisora existente daquela, unha especie de curmá de Radio Nacional de España, chegan á final de Salamanca e gañan un 13 de setembro do ano 1986. Os cartos do premio sírvenlles para comprar instrumentos. Para poder participar, grabouse unha maqueta nos estudios Lumi, no barrio chino de Madrid. O técnico de son foi Pepín Tré. Era decembro do ano 1985. E os temas OK Nastasia Kinski, 99 e Estás tú bien formaban parte daquela maqueta. Imos con Estás tú bien, versión mini LP.

Estás tú bien, na súa versión mini LP, na súa versión maqueta. En 1985 compartía traballo xunto con OK Nastasia Kinski en 99, e era a primeira vez que en aquel ano entraba nos estudios de grabación, no ano 85, este cuarteto para gravar, un estudio de grabación de verdad. Claudio traerá un amigo en aquella sesión, un tal Miguel Maya, para meter un par de saxos. Ao final, ficou no grupo. Ademais do concurso, a maqueta presentouse en Discos Drom. O seu director, Servando Carballar, fichaos a un instante. Isto daría lugar ao primeiro disco, un mini LP que estamos ouvindo con seis temas e de título xenérico Las Ruedas. Grábase en verán do ano 1986. Cancións como a Rosas Motel comezan a programarse na fórmula radio de todo o país. Aparecen outros premios. O do Diario Pop de Radio Nacional de España, Radio 3, ao Grupo Revelación do ano 1986. E o mellor mini LP nese mesmo ano 86 en Rock 3, outro programa de Radio 3. Séguenlles actuacións en televisións e máis concertos. No cárcere de Carabanchel, na Universidade de Madrid, na SA KGB, Estudio 54 de Barcelona, na Barraca en Valencia, e SAS de Valladolid, Soria, Burgos, Toledo, Málaga, Segovia e Coruña. Estamos a mediados dos anos 80. Imos cunha nova peza máis deste mini LP, esta que leva por título Mamá Ley, Las Ruedas.

1986, primeiro traballo discográfico de Las Ruedas, mini LP con 6 cancións que, por certo, estamos subindo unha a unha. Non sei se vos estades a decatar, pero vamos, que falta só unha peza para completar a audición do disco enteiro. Isto a rara vez acontece no programa, que escoitemos un disco enteiro, e será por algo, será. Seguimos no programa número 98, casi chegamos a centena, de 80 vinilos por hora, e estamos no volume número 52 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, na súa letra L, e esa entrada co que comenzamos este volume da enciclopedia non son outros que Las Ruedas. Trasladámonos ao ano 1998. Dro atravesa unha crise de cambios e o novo disco de Las Ruedas retrásase. Isto afecta ao grupo a 2 meses de gravar o seu seguinte álbum. Por si non for pouco, Claudio recibe unha oferta de La Frontera e marcha. Miguel Maya marcha co seu irmán Coque a Los Ronaldos. E, entre tanto, nos locais de Tablada 25 ensaia un guitarrista chamado Daniel Ballester Montoya, que tras unha jam se une a Las Ruedas. Daniel Ballester convirtese en peza fundamental ata final da banda. Daniel Ballester, por certo, acabaría sendo cantante de La Moda na súa segunda etapa. Todo un acontecemento aquel fichase de La Moda e de Daniel Ballester. Por certo, xa que estábamos falando da Radio 3, pois tamén se publicitou e se contactou a través desta emisora con todos os músicos e cantantes do mundo para suplir a Fernando Márquez el Zurdo. E aí apareceu precisamente Daniel Ballester. E con isto vamos a deixar aí a historia, vamos a deixar aí, deixar que vos sigades até o final esta estupendísima historia dunha banda fundamental, agachada, que hai que descubrir, que hai que poñer arriba da mesa e reivindicar como foron Las Ruedas de Madrid e sobre todo este estupendísimo primeiro disco mini LP. Vamos a completar a audición deste álbum coa peza que o fecha, esta Rosas Motel, Las

0: Rosas Motel de Las Ruedas, unha banda de Madrid, de cusa historia vos contamos hoxe moi boa e sustanciosa parte aquí en 80 vinilos por hora, nesta primeira parte do programa íntegramente dedicada a esta banda madrileña e donde ouvimos íntegramente o seu primeiro traballo, un mini LP editado en 1986 por Discos Tres Cipreses, producidos por Servando Carballar de Dro. Estamos no programa número 98 de 80 vinilos por hora. Aquí está o pequeno monstro contándovos todas as novedades desta enciclopedia que comezamos hai 52 edicións, donde letra a letra, paso a paso, entrada a entrada, rueda a rueda, vamos analizando cada un dos grupos, artistas extraterrestres do pop estatal dos anos 80 no Estado español. Seguimos na letra L e a seguinte entrada, que nos deixará todas e todos apabullados, precisa dunha pequena introdución.
1: 80 vinilos por hora. Dá tempo a moitas voltas.
0: 1983. En lugar de programas de cocina mideegos, no Estado español a xuventude valoraba que houbera programas de música en televisión. Non era como agora, que a música é de balde, e de forma moi desproporcionada é maior a oferta que a demanda. Enterarse das novidades, por llegar aos músicos, todo eso era necesario. Sobre todo cando, a hora de comprar un disco, un tiña que plantexarse unha especie de inversión económica que calculaba con seriedade, como que mete agora os seus aforros nun fondo deses dos bancos. Moita xente non compraba máis que un par de discos ao ano nos anos 80. Imagínate o risco que supuña cagala. Nesa época xurdiu Caja de Ritmos, un programa de televisión que ia ser presentado por un tal Carlos Tena. Non foi o único programa que tivo Carlos Tena, pero este foi famoso porque só durou dúas entregas. Na segunda apareceron un grupo que estaba integrado por unhas adolescentes con algo máis que estética punk, nunha entrega dedicada a grupos vascos en xeral como Lavabos Iturriaga, Los Santos e Motos y Ellas. As rapazas para a ocasión gravaron naquel programa unha versión de I Wanna Be Your Dog, unha peza original dos Digipop e os Stooges, adaptada ao castelán coa letra Me gusta ser una zorra. Eran Las Vulpes.

Me gusta ser una zorra de las Vulpes. La versión tal cual sonó en Caja de Ritmos en directo, en ese directo que hicieron antes de grabar o single, o ese único disco, por cierto. Imos tirar, rescatado de internet, precisamente un artículo, una entrevista que publicaba el diario El País o 4 de mayo de 1983, poco después de la suspensión de Caja de Ritmos de Carlos Tena en Televisión Española por la actuación de Las Vulpes, donde Rosa Montero, xornalista, fai unha extraordinaria entrevista que penduraremos no noso blog en 80 vinilos para que teñades completa toda a información ao respecto de todo o que acontecía en aquel momento, de todo aquel suceso que chegou ao Parlamento, a Amnistía Internacional e incluso a outros planetas. E traducimos. Loles ten 18 anos e é, xunto a súa irmá Lupe, a compositora da maioría das cancións do grupo, que en realidade só son 13. Un repertorio curto de grupo xoven. Son cancións contra a Igrexa, contra os políticos, contra a Inquisición, contra todo. Loles compuso Me gusta ser una zorra cando tiña 15 anos. Xa daquela andaba por aí pola rúa e a xente se metía con ela. E iso de camiñar ao teu aire, de vestir como queiras, e que os tíos acheguen a ti e te digan zorra, puta, e demais bramidos susurrantes. E todo porque eres tía, porque vas vestida dun xeito diferente. Así que escribiron esa letra pensando neso. Se ti me dis que eu son unha zorra só porque son distinta a ti, porque ando vestida como me dá a gana, porque non queres comprenderme, entón eu gritarei Me gusta ser una zorra. É unha canción irónica total, remata Lupe. É a hora de xantar. En a casa de Loles e Lupe está a metade da familia, porque son 9 irmáns, os 3 maiores casados, pero todos os demais vivindo cos pais. É un barrio obreiro, de modestos pisos sindicais, un cuarto piso sen ascensor, con escaleira estreita e un muro no descansiño erizado de cemento sucio. Loles e Lupe querrían independizarse, poseer o seu propio piso, pero non poden facelo por falta de cartos. Como Mamen. Mamen é tamén filla dun obreiro. Os seus 19 asetreados anos estivo entrando e saindo da casa dos seus pais, cos que, ademais, non se leva nada ben. Pero o máis que viviu fora de casa son 6 meses, porque logo está a causa da pasta e tes que volver. Agora vivo con eles, en Baracaldo, e non me dan ningunha pela, claro, pero me dan o papeo que xa é suficiente. Hai anos, cando Mamen se tinxiu o pelo de cor laranxa furioso, o seu pai, que nunca a pegara, agarrouna polo pescozo e meteulle a cabeza debaixo do grifo. Se non quitas ese pelo, marchas de casa, dixo. Mamen agarrou o petate e largouse a Donostia. Me ligaron, claro. Me detiveron porque era menor. Pero senón, o mesmo non regreso.

en 1983. Seguimos con un extracto de ese interesante artículo publicado por El País, o 4 de mayo de 1983, asignado por la jornalista e escritora Rosa Montero, que también las entrevistaba en aquella altura. ¿Cómo se las arreglarán para tener tan mala cara siendo tan jóvenes? Con 18, 19, 21 años, vulpes, pimpollos y sin embargo pálidas, oye cansadas en nocturnais. Debe ser o peso da supervivencia, mas también influye a maquillarse, los labios de carmín sangrante, a gomiña que lles deixa crestas de polo mollado, a roupa preta, e toda esa fanfarria sadoca claveteada que se abraza aos seus pescozos, aos seus nocellos, ás súas muñecas. E ese xeito de apalancarse no mostrador de formica vermella, ese xesto de «Hoxe estive mal, pero mañá seguro que é pior». Para min, o único punky de verdade foi Johnny Rotten, dice Lupe. Ser punky de verdade é ser inconformista a tope, antisocial a tope, saber que isto é unha merda e estar comprometida. E que isto é unha revolución social, exclama Mamen. Case diría se emociona, se non for porque nesta cultura urbana, neste nacer de volta, as ilusións están proscritas e a regla é o descreimento. Como las vulpes, como Mamen, como Loles, como Begoña e como Lupe, hai milleiros e milleiros de xóvenes cellalzados e furiosos, adolescentes crecidos do formigón e do paro, máis que agresores son transgresores, fosfatinan a norma co seu pesimismo, molestan co seus disfraces rotos, exercen unha violencia que é puramente verbal, unha resposta á violencia do entorno. Acaban de entrar uns colegas no bar. É unha recén chegada, o pelo con un cepillo, saúda as vulpes. Que, o rollo vai, como din os periódicos? O rollo vai de que non se van comer unha rosca coa querella, contesta Mamen. E vos pasando de pagar a multa, claro, compinchea a colega. Uf, si todavía ten que sair suizo, corta Lupe. Sí, sí, xa verás, vai ir mogollón de xente, vamos fletar un autobús e nos vamos presentar ali todas cunha camiseta que diga «Me gusta ser unha zorra». E que é un rollo demencial.

Hola, ¿qué tal? Estades, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas aquí. Iba a decir, o Centro Cultural de Valladares, sí. Estamos aquí no cuartiño da radio, que está na cafetería do Centro Cultural de Valladares. Se vinde esa piscina, a piscina municipal, pues aquí estamos, podedes vir saludar. E dedicar unha canción a algún ser querido ou non tan ben querido. Aquí os galegos queremos ben e queremos mal, ¿no? Eu querer, quereche ben. Di así unha cantiga popular. Bien, aproveito para contar que as piscinas municipais, os que ides a sabedes normalmente no mes de agosto, pechan todas e queda unha aberta a primeira quincena e logo abre outra. Entón esta primeira quincena está aberta de Valladares, que o mediodía está pechada, para xente a comer. E logo na segunda quincena, a partir do 17, abre a de lavadores. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí no Esperta Valladares, unha horiña e media de directo, hasta as 11:30. E hoxe que traemos, bueno, pois hoxe, a ver, non sei se sabedes, se nos seguides habitualmente, escoitades habitualmente, xa pasou por aquí a traballadora social que de cando en vez ven Fátima por aquí e nos vai contando novidades. Entón, unha das novidades que ten, que un período de 3-4 meses, depende, pois é que hai un asesoramento coa traballadora social e despois con un equipo que está conformado por psicóloga, abogada e máis outra persoa que, bueno, forma nas novas tecnoloxías. Isto está dentro dun programa que se chama Amparando Mulleres, porque está dirixido ou está ao dispor de mulleres en situación de vulnerabilidade e de balde. Está pues, activo ata que remate o mes de agosto. Entón, hoxe imos conversar con quen? Coa psicóloga e coa abogada, con Aine Orge e máis con Nieves Otero, para que nos conten un pouco que o que poden vir ou como se lles pode axudar as mulleres, en que imos ter conversa con elas. E por outra parte, despois imos escoitar un pouco de música para relaxar ou sempre para cambiar de tema, e logo imos viaxar ata Cartaxena e máis ata Málaga, penso, polo sur. Imos falar de poesía improvisada, este falar que tiñan os vellos de antes, no? As regueifas, bueno, pues faise en todas as partes do mundo ou en moitas partes do mundo, en cada lugar do mundo chamase dunha maneira, no? Por exemplo, en Argentina os regueifeiros chamase palladores. Bueno, pues hubo un encontro que se chama Trovalia en Cartaxena e outro en Tapia de, xa non me acordo ahora moi ben, en Málaga tamén, de improvisadores orais. Por ali anduvo unha galega, Lupe Blanco de Coristanco, e máis tamén Nuria, ai, o apellido non me sale, outra galega, Nuria. Nuria Penas, eso es. Tamén estuvo por aí Wilson Saliwonski, que é este pallador argentino, que de cando en vez ambos, Lupe máis Wilson, veñen aquí ao certame de improvisación oral no Centro Cultural de Valladares, pues a veces en decembro, a veces en marzo ou en febreiro, pues depende. E Wilson vai a estar agora semana que ven por Galicia tamén improvisando. Entón, bueno, pues imos conversar con eles aí sobre as 11, que nos conten como lles foi. Pues os encontros internacionales son para que disfrutemos o público, conozcamos, para que os que están enriba do escenario tamén falen entre eles. De feito, que colguei no Facebook unha foto de unha cousa que aquí en Galicia eu penso que non faremos, bueno, agora co cambio climático igual sí, unha mesa longa no medio da calle onde están disfrutando da cena pues todos os improvisadores orais en verso, penso que no encontro de Málaga. Claro, aquí, bueno, cortar unha calle para facer unhas mesas longas que a xente este hasta as altas horas da madrugada de sobremesa. Claro, que ali viven de noite, co calor que fai. O aquí, decídeme onde se fai. Aparte de nas festas populares, decídeme onde se fai. Muy ben. Pois este é o programiña para hoxe. E como todos os días tamén damos unha voltiña pola senda cultural, sí, pola senda cultural tamén, pero pola prensa, pasamos as follas do faro. Ose, collenas todas de internet, e teño que dicirvos que eu son un híbrido, pero tiro máis o papel, así que, bueno, vamos coas novas, que non me presta igual.

Bueno, pois primeira parada pola zona de Vigo e alrededores. Entón, primeira nova, os comunes, falamos dos incendios. Se que hai incendios é un monotema na prensa estes días, estas semanas máis ben. Comuneiros de Vigo ensinan os veciños a protexerse dos incendios. Lanzan unha formación piloto en Matamá e vai a chegar esta formación tamén pola boa acollida ás parroquias, ao resto das parroquias, perdón, o resto das parroquias nas vindeiras semanas. Porque, bueno, pues a prevención non é unha cousa que solamente se limite a limpeza e máis a xestión do monte, senón que tamén pues debe de extenderse a protección das edificacións, que, es que moitas están cerca dos montes ou están rodeadas de eucaliptos, ou nos propietarios, bueno, podemos cuidar delas. Entón, onte, no Maruxento, no que é o Parque Forestal de Matamá, que fixeron? Enseñaron medidas de prevención a cerca de 30 veciños que pasaron por ali, manter pues, os nosos edificios limpios de follas, de restos vexetais, nos tellados, canalóns e máis terrazas, eliminar a vexetación seca arredor das fachadas, evitar que árbores, setos e plantas trepadoras entren en contacto cos edificios e retirar materiais inflamables como a leña, bombonas, depósitos de combustible, plásticos das inmediacións das construccións. Isto é o que ensinaron eles como medidas preventivas. Despois o que se poida facer cada un na súa casa, pois xa o valora un, non? E ademais tamén lles ensinaron vivendas que levan anos abandonadas e que poden ser un perigo, ¿no?, no caso de incendio, e como actuar no caso de que se produzca o lume. Pois unha vez que se produzca, ter a man pois medios de extinción na nosa casa, mangueiras e extintores, se os temos. E outra nova que anda tamén pola prensa, comeza este concurso Piano Cidade de Vigo e a previa, pois antesala é o concurso o concurso Mini Junior, donde que faise por primeira vez este certame, e por aí, bueno, pois 50 rapaces promesas do teclado van a competir dende onte ata hoxe. Categorías: mini de 7 anos, infantil de 8 a 10 anos, juvenil de 11 a 13, xoven artista de 14 a 16 e artista emerxente de 17 a 19. E é un pouco este certame nace como trampolín para os músicos entre 7 e 19 anos. Estase a celebrar onte semifinal no Castro e hoxe final. E mañá venres, bueno, pues inaugúrase entón xa o pistolitazo, Concurso Internacional de Piano Cidade de Vigo, que longo é este título. E aí pues van a facer un recital os gañadores do concurso junior e un concerto coa pianista Marta Argerich e o director do concurso Pablo Galdo, ademais da interpretación, que este é o punto forte da inauguración do Carnaval dos Animais, que vai a contar coa narración do actor británico Jeremy Irons, gañou un Oscar. E isto vai a ser, non sei se collera todo o mundo con este anzuelo que lanzaron, vai a ser no Conservatorio Superior de Música, aí no Castro, ás 8 da tarde. Mañá venres, para que notades na senda. Hai tantas cousas. Que internacional a cidade nestes días, Nestes días de aquí a domingo. Canta xente. Porque tamén están todos os internacionais do Marisquiño. Logo contamos no deportes. Vamos co Galicia. Bueno, e non vamos moi lesos en Galicia. Primeiro vamos ata Redondela e ata Mos, porque hai un miliario romano que serve como marco de separación, o marco entre Redondela e Mos. E, bueno, pues eles siguen aí a sen resolver en que concello se sitúa o miliario, se nun lado ou no outro. Calcularanlle beneficios de algún tipo, digo eu, non? Bueno, pues as administracións o que fixeron foi acordar contratar un técnico ou unha empresa especializada para facer un levantamento topográfico georreferenciado, tomando como referencia o acta do Instituto Xeográfico e Catastral do ano 1940. Porque os dous concellos se queren disputar este miliario, onde está o miliario romano de Antas, onde está situado, que está aí cerca de Peinador, do aeropuerto.
A principios de marzo acordaron esta historia con un plazo de 3 meses para que os traballos estuveran concluídos e tuveran unha resolución. Bueno, pues ainda non está. Así que de momento o miliario sirve de marco. É moi bonito, a zona moi tranquiliña. Ademais, paseade esta tarde por ali se queredes. Mirades como aterriza algún avión. Bueno, seguindo aquí pola zona Galicia, imos cruzar ata Valença, aproveitando que verán e levamos a moitos familiares ou visitas a ou nos mismos, vamos a dar unha volta a Valença, ¿no? Moi bonita, vale, pois nova. Valença saca os coches da fortaleza. Dende o sábado, este sábado 1 de agosto, o concello restrinse todos os días o tráfico entre a 1 da tarde e a 1 da tarde ás 5 da tarde, hora española, para reforzar a seguridade dos residentes e máis dos visitantes e tamén proteger o patrimonio histórico e favorecer o tránsito peatonal nun dos recintos comerciais e turísticos máis concurridos da fronteira. De verdade que é bonitiño, cada vez que levo xente aí, bueno, quedan maravillosos, casi con calquera esquina que a donde os leves, ¿no? Que é moi variada Galicia. A medida supón un cambio importante nun lugar o que cada ano acuden máis de 2 millóns de visitantes e a maioría somos galegos. Bueno, pois a novedade tamén é a principal tranquilidade para quenes van habitualmente aí a Valença é o acceso ao aparcamento da Coroada, que continúa permitido. Ademais tamén está previsto a construcción dun aparcamento subterráneo no centro urbano. E logo caminaremos por Valença pues, como moito máis tranquilos, ¿no? Que ven un coche de orillas e ali entre os tenderetes e as camisetas, non, menos mal que van en primeira despaciño de todo. Cando vamos nos no coche non se poden apartar antes. Isto tamén é verdad. Bueno, o concello mantén a candidatura conxunta das fortalezas avaluartadas da Raia a Patrimonio Mundial da UNESCO. E este verán impulsa tamén a participación do monumento na nova elección, o sea, na elección, perdón, das novas 7 maravillas de Portugal. Pois nada, despois boto un vistazo a cales son as 7 maravillas de Portugal novas. A ver. Bueno, en deportes. Pois en deportes, baloncesto, squash e marisquiño. E baloncesto e squash por qué? Bueno, pois que en baloncesto estáse a celebrar o campeonato de Europa sub-18 femenino e están contando aquí o ben que llevai o combinado español, que onte se clasificou para os cuartos de final, que lle meteu aí unha pallona a Croacia, 125. Que pallona. Bueno, Sandra Martínez, hai unha viguesa por aí que se formou no 6 do Nadal, pois pasou no moi ben e xogou 20 minutos na pista. Parece que fixo moi ben. Os cuartos, hoxe contra Italia, a 1 da tarde. E hoxe tamén se xoga a final de squash, é un mundial universitario que se está a disputar en Mumbai, na India, e por aí hai unha viguesa que é Marta Domínguez. E onte, estuvo xogando as semifinales e pasou a final, que hoxe, a ver, ás 12 menos 10 da mañá. E bueno, pois non sei contra quen vai a xogar, estuve buscando a noticia, contra quen vai a xogar na final, se contra a española Noa Romero ou contra unha china. Bueno, mañá xa vos contarei a ver se gaña ouro ou non, Marta. Por outra parte, isto sirve como complemento porque si o gaña, pois a mellor igual se prepara xa para os Xogos Olímpicos de Los Ángeles, porque aí o squash vai a estar presente por primeira vez nos Xogos Olímpicos. Los Ángeles 2028, comenzan o 14 de xullo as Olimpiadas. Bueno, e algúns olímpicos andan por aquí tamén no marisquiño, que se celebra dende hoxe ata o domingo, maiormente en San Mil, 26 edición. Van a pasar 1500 deportistas, andan aquí pola cidade. De máis de 30 países, 8 disciplinas, entre as normais e as modalidades adaptadas de skate e BMX. E hai xente con experiencia olímpica, xente moi boa nos circuitos internacionais,
algúns gañadores da pasada edición que veñen a volver a defender os seus títulos aquí en Vigo. Movimiento de xente por Samil, armadevos de paciencia, seguides para lá, e si non colledes o Vitrasa, que teñen lanzadeiras especiais con horarios especiais, no código QR na parada, esa está. E os esobes en Samil, primeiros entrenamentos de skate todo o día dende as 10 ata casi as 10 da noite, de BMX, de a fase preclasificatoria masculina de Skate Street pola tarde, básquet 3x3 tamén coa competición junior, abre as súas pistas de 12 a 8:30, BMX Flatland, que son estas que collen a bicicleta e lle dan voltas, todo o día casi, de 11 a 7 da tarde, graffiti de 11 a 7:30 da tarde, freestyle rap de 12 a 6:30 da tarde. E en Navia, que é outro espacio que ten o Marisquiño, hoxe pois hai o Family Day, que son obradoiros gratuitos de BMX casi todo o día, de 11 a 7:30, e de skate de 11:30 a 7. Para isto creo que había que inscribirse, e normalmente se acaban enseguido, porque claro, que te enseña é xente moi boa, moi boa, moi boa, e como este caldo de cultivo para xente que lle gusta este estilo de, iba a decir, de vida, tamén un pouco de vida, ¿no? Os do BMX están no arte urbano, no hip hop. Bueno, pues eu creo que as plazas están agotadas, pero bueno, entrades no Marisquiño e mirades a vir aí, que teñen unhas redes sociais moi boas, unha páxina web estupenda donde podes perder o día buscando información, buscando biografía casi de toda a xente que anda por aí, por aquí, pola cidade, coa gorra do revés. Moi ben, vamos a escoitar unha canción coa gorra do revés. É que eu me teño que contar unha anécdota aquí. Unha vez que eu non me entero da maioría das cousas que pasan pola cidade porque vivo unha burbulla, ¿no? E cando vives aquí no rural, tamén se non pisas un pouco de asfalto, pues, como se non existira o mundo urbano. E cadrome, non sei de onde salía eu, pero o caso é que piña polo paseo de Alfonso hasta as Travesas a pé, e, o sea, levaba unha morea de rapaces pasándome en patinete. Iban a un concerto a Castrelos e viñan do centro, claro, de, pues, de mirar as probas, ¿no? E eu non sei cantos skaters contei ali que me adelantaban, estos pantalóns flosos, gorras do revés, dicindo, carai, aquí que bien, un cachito llano. Estes eran os de Coruña, ¿no? Claro, Coruña totalmente llano, Vigo, bueno, moi ben. Vamos a poñer unha canción, vamos a escoitar a os Monolios, unha canción que se titula Tardeo, porque o que vamos a facer é dar os plans culturais, algúns deles. O principal é que vayades a tomar isquiño se vos apetece.

Bueno, pois no Marisquiño, un concerto para o público familiar pola tarde, Monk Blues Band. Xente da casa por aí. Eu creo que viñeron algunha vez a falar aquí do no tenderete da radio Anusa. Xente que sabe moito do mundo, leva tantos anos no mundo da música. Moi bien, que máis, aparte Marisquiño. Bueno, pois se ides ata o Vigo Nature, estou lendo aquí, Praza dos Leóns, isto era o que era o antibuzo. Vale, pois hai obradoiros para os nenos pequenos, un obradoiro de cerámica, outro sobre o eclipse, obradoiro de cerámica ás 11. Sobre o eclipse hai un obradoiro ás 12 e outro ás 7 da tarde. E logo un obradoiro para xogar coas sementes de plantar no campo ás 7 da tarde. Aquí creo que te daban as gafas estas antes do eclipse. Que obsesión, cando pase o eclipse non sabremos tanto do ceo como nos están bombardeando con noticias sobre o eclipse. Bien, en Teis, festas do San Salvador, gaiteiros, pulpeiros, homenaxe ás persoas maiores a partir das 12, o mediodía, e pola tarde, para os nenos, como non hai trangallada, donde meten coches de choque, sí, pero vamos, hai pouca cousa para comprar fichas e pasalo ben, pois teñen actividades distintas. Entón, actividades acuáticas, terán festa de espuma e pintacaras. Unha de actividade, de activarse e outra de relajarse, non? E pola tarde, pola tardiña, ás noites ás 10, pois toca o grupo JB. JB son. E logo mañán son as cucañas. Solo fan dúas días de festa. Acostumbrados por aquí fora que facemos 4 días de festa, me parecen poucos. En San Campio son 7. Moi bien, pois mañán as cucañas, ás 5 da tarde. E a festa de espuma, ás 7. Entón, hoxe, actividades acuáticas, bueno, pois se ides por ali, que leven a toalla. O calor que fai igual non a necesitan. Bien, se andades coa toalla pola playa do Bao, pois que saibades que os xoves hai as visitas teatralizadas ao xacemento romano de Toralla, a Villa Romana de Toralla, ás 8 da tarde e ás 9, a entrada é de balde, ata que se complete o aforo. Pois nada, mira, redes, unha especie de recreación do que era pois a Roma na época, ¿no? Unha villa romana na época, con todo o que traían de Roma, pois gladiadores para entreterse, esclavos para vender e que traballaran por ti, en fin. Se queredes escoitar unha banda de música, xa sabedes que hai unha cita todos os días ás 8:30 da tarde na Plaza da Princesa e hoxe está de Matamá. Os das bandas teñen que ensaiar un montonazo, non, estes días. Onte cadrouma a mí unha cosa tan bonitiña, porque non vivo ao lado dunha escola de banda donde todos os días hai alguén tocando instrumento, ¿no? Igual é un pouco pesado, pero estes días que fai así moi bo tempo, hai agrupacións que ensaian ao aire libre. Eu algunha vez teño visto aquí nos Algueira las cantareiras e maixos de gaitas, por exemplo. É bonito miralos. Para eles era algo diferente, non? Un ensaio fora das 4 paredes. E onte estaban ensaiando, no Torreiro de Beada, ali debaixo da sombra daqueles árboles, entre as 4 paredes, 3 paredes, non? Unha especie de anfiteatro o que é ali, entre a iglesia, o cementerio e unha casa que hai por ali. E eu estaba na Fonte dos Vellos, tan a sombra, tan a gusto, escoitando un ensaio da banda juvenil. 10 minutos, logo xa me bastou, pero xa, ai, mira que agradable aquí. Pois nada, se tendes algún grupo que ensaia, alguna banda que ensaia, por exemplo, o aire libre, pues tamén é unha especie de, ¿no?, de concerto didáctico. A ver cantas veces ten que corrixir o director da tuba, por exemplo, que o que guía o resto. Bueno, falando de música, concertos no Chiringuito, volven os concertos os chiringuitos. No de Etea, ás 8 da tarde, Algo pasa con Mary. No de Alcabre, tamén ás 8, Adolfo FH. Pues esto é un super músico facendo super, coa súa pedalera, super concerto.
versións de rock, bueno, os clásicos de rock. Logo, na Fundación Sales, ás 8 da tarde, está Marrit. Isto é entrada, tens que pagar 12 euros con reserva na luteriacultural@gmail.com. E estos son os concertos que hai hoxe. E logo xa vais a desestades aí pola Fundación Salesa e desato marisquiño. Moito ben. Pois hasta. Esta é a senda que dou para hoxe. Hai un montón de exposicións pola cidade e de a visitar a que vos dé a gana en calquera dos museos municipais. E pouco máis, dado unha volta por Castrelos, que agora que remataron os concertos, ou ainda hai algo, igual hai algo este fin de semana. Hasta o hasta o 16 ainda hai concertos. Moi ben. Vamos a escoitar un par de cancións, sí? E logo, pois, xa quedamos aquí na casa para falar deste apoio ás mulleres, coa abogada e coa psicóloga. Bien, vamos a escoitar a Pancho Álvarez, Outra mañá. E logo a Ila, música folk.

caracolas sobre esta canción. Qué barbaridad, así discoteca, golpe de primera hora de mañana, un poco no, ¿no? Bueno, una versión, un remix, meter mochunda chunda ahí por lo folk tradicional. Esto si o ponen a festa do socio, no sé qué pensaría gente, ¿no? Si las cantarillas tienen que bailar así, con DJ Charlie o DJ América de fondo. Aproveito para, xa me esquecía eu, festa do socio é o domingo, todo o día aquí no Salgueiral do Pedregal. Entón, bueno, todos os grupos que pasan por aquí, que ensaian na parroquia, no centro cultural, pois van a estar por aquí. Vai a estar a xente da banda, vai a estar a xente, as cantareiras, os de gaitas, estarán os de teatro tamén, os de acordeóns. Hai pulpo, churrasco e viño, vale? Si queredes facilitar o traballo a organización, podedes vir retirar o ticket co recibo anual pagado polas oficinas. Entón, bueno, o recibo para os socios é 10 euros e para os non socios 26 euros. Ata mañán podes recoller os tickets. Pois nada, a ración de pulpo, churrasco e máis de viño. Isto por un lado. E logo polo outro que me quedou aquí na axenda medio colgao, estáse celebrando, por un lado, o Parrulas Fest, que é este festival donde hai clowns, payasos, un festival para as familias con nenos pequenos, o aire libre aí no Esteiro da Foz en Ramallosa. E hoxe remata cunha gala solidaria a prol de Gaza, Palestina, que está organizada por Payasos Sen Fronteiras e dirixido por Peter Punk, que é un clown moi, con un humor moi ácido que eu penso que pillan mellor. Bueno, ten dous niveles de lecturas. Os nenos ríen moito cos gags, os tartazos e demais, e os maiores pillámoslle un pouco como el Wyoming, ¿no? A doble lectura política. De feito, el tiña un can que lle chamaba Gaza, non sei se sigue vivindo. Andan con el, sempre te ríes moito. As 7:30, aí, mirando para a playa da Ladeira, un sitio chulísimo, Esteiro da Foz. Si está marea alta, si está marea baixa, a mí xa non me gusta tanto. Bueno, e a outra cousa é que seguides un pouquiño máis abaixo ata Tui, na catedral de Tui, no claustro, estase a celebrar música no claustro, que está este festival de música de balde ás 9 da noite sempre, entrada libre ata completar o aforo. E traen un pouco de todo, porque hai, pues, non sei, música antigua, flamenco, jazz, contemporáneo, propostas máis actuais. Entón, bueno, pues queda tarde de hoxe, máis a de mañán. En a de hoxe vai a estar Guadi Galego, acompañada por Vic Moliner e Iago Carro, e o que van a facer, pues, é un percorrido pola obra de Guadi, que se vai a sentar no piano para revisar as súas cancións, pero cun novo toque, non? E por outra parte, que ten unha voz tan bonita, Guadi, a violín mañá, o sea, vai a ser o turno da violinista Sara Areal, que vai a estar acompañada aí por xente moi noviña, pues que apenas teñan, a ver, están ainda non chegaron os 30 anos. Pianista Andrea Vilar, de Rábade, violinista Marta Rodríguez Otero, de Lugo, violonchelista Pedro Campos, de Lisboa, o contrabaixista Víctor Chávez. Mira, este naceu no 2004. E a violinista Raquel Areal. Todos naceron así, no 97, 99, 2004. Fan 20 anos, levan 20 anos facendo aquí música no claustro. É unha cousa moi chula. Bueno, a quen vamos a escoitar? Pois vamos a escoitar a Guadi Galego, unha colaboración que ten aquí dun ben querido dos músicos que se chama Iván Ferreiro, Cuento de Hadas. A mí Iván Ferreiro, pero para gustos colores.

0: Pois, como todos os xoves, traemos aquí o tema social e o tema da casa e imos aproveitar porque este é o último mes que está en activo este programa que se chama Amparando Mulleres, que o financia a Xunta. Fátima, que é a traballadora social, pasou por aquí a explicar un pouquiño e animar as mulleres que quixeran participar nel que acudiran. No programa está a traballadora social, unha psicóloga e unha abogada. Entón, con nos está agora a psicóloga Aine Orge. Hola. E máis a abogada que Nieves Otero. Moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Pedimos que viñerades hasta aquí para recordar as mulleres que teñen uns servicios gratuitos e que poden aproveitar deles, non? Entón, un pouco para que nos contedes que o que facedes e a quen vai dirixido exactamente, porque o espectro mulleres é moi amplio, non? Entón, por exemplo, Aine.
2: Comezo eu. Pois nada, este é un programa para mulleres que se atopan en situación de que ou teñen un traballo que exige pouca cualificación a nivel pois iso profesional ou que realmente pois bueno, que non traballan. Así que realmente calquera muller que sexa da comunidade de aquí a nosa comunidade de Galicia pode achegarse ao Centro Cultural de Valladares, que é onde estamos tanto Nieves como eu. Entón, bueno, pola miña parte dicir que eu traballo un pouco terapia a nivel individual, pero se está valorando facer neste mes de agosto, o tempo que queda, pois tamén terapia grupal. Se algunha muller está interesada, se quere chegar ao centro cultural, por min moitísimo mellor, claro que sí.
0: Sí. Elas pasan o filtro da traballadora social, non? Ten unha entrevista e despois están con vos. E están contigo neste caso canto tempo ou como depende, é unha sesión?
2: Depende un pouco do caso. Eu tamén intento adaptarme en base pois iso ás mulleres que veñan. Cada muller pois podemos traballar temas máis a nivel social, máis a nivel pois terapia o que se chama familiar incluso. Un pouquiño iso, pois adaptarnos son cousas de ansiedade, depresión ou que sexa, ou de estimulación neurocognitiva, a sesión varía un pouquiño. E obviamente depende do que traballemos cada semana. Ao final isto é un pouco como a vida mesma, hai que adaptarse. Así que, bueno, diría que de unha hora, máis ou menos, as sesións, pero xa che digo, depende moito. Tiven sesións incluso de dúas horas.
0: Moi ben. En o caso de que algunha muller requiere os servicios dunha abogada, estás ti, Nieves, por donde orientas a xente que veñen demandando estas mulleres?
1: Pois estas mulleres simplemente ten que chamar o teléfono da asociación, o único que piden é unha cita, que as citas son de 9 da mañán ás 12 do mediodía.
0: Vou a dar o teléfono por si algunha muller, bueno, nos está escoitando, algún familiar quere pedir cita. 986-46-7053. Si non escribides aí no móvil Centro Cultural de Valladares, esa vos sale o teléfono.
1: E teñen a posibilidade de poder realizar todo tipo de consultas. Non ten que realizar consultas dos temas relacionados co programa Amparando Mulleres, senón todas as dúbidas legais que tengan da calquera materia, ¿no? Hemos tido de todas as materias, temas matrimoniais, temas derivados de violencia de xénero, temas de problemas de diagnósticos na Seguridade Social, temas fiscais, temas de prestacións, todo tipo de temas, todo tipo de problemas que teñan as mulleres, poden acudir á asociación e ser atendidas.
0: O abanico é moi amplio, por qué? Porque non se entende ben
1: porque o
0: tema
1: programa
0: de leis,
1: o que permite é a consulta xurídica. E como eu sou unha abogada que sou xerarista, elevo todo tipo de materias, elevo traballando na abogacía dende o ano 1994, pois non me costa absolutamente nada poder asesoralas, ¿no? Eu penso que é unha grande oportunidade porque toda a nosa sociedade di os abogados son moi caros, pois non, pois ten a posibilidade de forma gratuita non só de ser asesorada, senón eu he realizado para persoas que han vido instancias ante administración, reclamaciones por malas prácticas profesionais, tramitacións de expedientes de xustiza gratuita, porque o obxectivo é que teñan a posibilidade dunha asistencia xurídica gratuita. non solo na asociación, senón derivadas o sistema da sociedade, o sistema da asistencia xurídica gratuita que prestamos moitos abogados de Vigo, coa mesma calidade, coa mesma seguridade que un abogado privado, ¿no? Por iso o obxectivo tamén da miña participación neste programa é derivalas o sistema de que podan informarse de cales son os requisitos para poder a xustiza gratuita, de tramitarle todas as instancias, porque desde a asociación remitimos todas as reclamacións e todas as instancias, e penso que é unha gran oportunidade. A pena é que tan só sean 3 meses, porque é un programa que a Xunta debería de ampliar, porque é moi importante. Hai moitas mulleres que son, por exemplo, vítimas de violencia de sexo.

0: distintamente, non?
1: Bueno, eu non notado, ¿no? Aquí non hemos notado moita diferencia, porque como as mulleres ven con absoluta libertade e ven seguras de que vamos a axudarlas, entonces hai unha posición por parte delas moi favorable. Aine me comenta que ten grandes avances coas mulleres que está traballando, que as ve abertas, que veñen a actividades que ella lle propone. O que queremos é... xa que aínda que se sa verano e que queda un mes moi bonito por diante, que o pense a sociedade de Galicia, porque está aberto a toda Galicia, non só hemos atendido a xente de aquí de Valadares, sino que hemos atendido a xente de Vigo e a xente de Moaña. O sea, e o tempo é limitado. Eu podo poner como exemplo unha persona que trouxo a asociación un expediente administrativo que estive en 5 horas con ela, 5 horas seguidas sin parar, vendo a documentación e orientándoa de maior forma posible para solucionar os seus problemas. Tamén hemos tido asuntos de lindes, asuntos de plantacións, todo tipo de asuntos. O que se lle pase pola cabeza a calquera das mulleres que nos poden estar escoitando e que podan ter algunha necesidade de axuda, poden simplemente chamar a asociación e serán atendidas con todo cariño, porque estamos totalmente brindadas ao plan. Hemos dedicado no soberán, incluso de forma asertiva coa sociedade de Vigo de Galicia.
0: De luns a venres estades.
1: Sí. Uh-huh.
0: Pois hai que aproveitarlo, porque son 4 semanas, uh-huh, un mes de...
1: Horario de Aine máis amplio, eh?
2: Ah, sí, eu estou 6 horas pola mañá. Normalmente estou como de 8 a 2, depende tamén un pouco iso das sesións, de como no rematen a sesión, o que comentaba antes, adaptarnos.
0: Pois nada, que nos olvidábamos de decir unha cousa. Claro, non solamente estades vos no paquete tamén está o formador digital, ¿no? Este mundo no que vivimos, que todo temos que solicitar vía móvil.
2: Sí, a verdade é que a min pareceme unha parte moi interesante. Por un lado, ten unha beca de 3 euros para calquera muller que asista, pois xa ten eses 3 euros asegurados. El está nun horario de 9:30 a 1:30. E agora mesmo o que están dando, por así dicilo, é tema de seguridade digital, cousa que a mí me parece pois super importante a día de hoxe. Están falando de tema de bulos por WhatsApp, por calquera red social que está a orde do día, ou incluso a nivel bancario. Son cousas que me parecen pois iso super importante, que por desgracia todo o tema de crime digital pois é algo super actual.
0: Sí, sí, a todos nos afecta, que logo te rebotarían a ti, Nieves, ¿no?
1: Tamén tiven consultas de temas de estafas digitais e de acoso digital tamén.
0: Pois nada, aproveitade. Volvo a repetir o teléfono do Centro Veciñal de Valladares. 986-467053. E un programa que remata agora, aproveitade en agosto, porque a mellor, ata o ano que ven, no mes de maio, non volvedes a andar por aquí. Pois nada, moitísimas gracias ás dúas.
1: A ti, moitas gracias.

0: Moi ben, bueno, pois imos escoitar agora un pouquiño de dunha, como decilo, dunha muller que se atreve con calquer cousa casi. Ela é improvisadora oral, xunto con Wilson, agora vamos a falar con Lupe con Wilson. Estuveron polo sur de España improvisando oral en verso, con música, sin música. Lupe atreveuse aquí nun encontro internacional en Málaga coa décima. Imos escoitar.
1: Voy a intentar hacerlo sin maquillaje.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Bicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Thank you very much. Oh, Lord, have mercy.
1: One, two, Jesus.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Ràdio Piratona.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

ты знаешь вообще? Правду?

a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte de que malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán, apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos se acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos.

campaña de micromecenado Río Ratos en Cemento impulsada por Adega Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato ven de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros, a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. Adega agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. Adega fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecoloxista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAU incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do Río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do Río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías. E a un
Unesco rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. Thank you.

non temos a audiencia das

что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Estades, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas aquí. Iba a decir, o Centro Cultural de Valladares, sí. Estamos aquí no cuartiño da radio, que está na cafetería do Centro Cultural de Valladares. Se vinde esa piscina, a piscina municipal, pues aquí estamos, podedes vir saludar. E dedicar unha canción a algún ser querido ou non tan ben querido. Aquí os galegos queremos ben e queremos mal, ¿no? Eu querer, quero che ben. Día así unha cantiga popular. Bien, aproveito para contar que as piscinas municipais, os que ides a sabedes normalmente no mes de agosto, pechan todas, se queda unha aberta a primeira quincena e logo abre outra. Entón esta primeira quincena está aberta de Valladares, que o mellodía está pechada, para xente a comer. E logo na segunda quincena, a partir do 17, abre a de lavadores. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí no Esperta Valladares, unha horiña e media de directo, hasta as 11:30. Hoxe que traemos, bueno, pois hoxe, a ver, non sei si sabedes, si nos seguides habitualmente, escoitades habitualmente, xa pasou por aquí a traballadora social, que de cando en vez ven Fátima por aquí e nos vai contando novidades. Entón, unha das novidades que ten, que un período de 3-4 meses, depende, pois é que hai un asesoramento coa traballadora social e despois con un equipo que está conformado por psicóloga, abogada e máis outra persoa que, bueno, forma nas novas tecnoloxías. Isto está dentro dun programa que se chama Amparando Mulleres, porque está dirixido ou está ao dispor de mulleres en situación de vulnerabilidade e de balde está pues, activo ata que remate o mes de agosto. Entón, hoxe imos conversar con quen? Coa psicóloga e coa abogada, con Aine Orge e máis con Nieves Otero, para que nos conten un pouco que o que poden vir ou como se lles pode axudar as mulleres, en que imos ter conversa con elas. E por outra parte, despois imos escoitar un pouco de música para relaxar ou sempre para cambiar de tema, e logo imos viaxar ata Cartaxena, máis ata Málaga, penso, polo sur. Imos falar de poesía improvisada, este falar que tiñan os vellos de antes, no? As regueifas, bueno, pues faise en todas as partes do mundo ou en moitas partes do mundo, en cada lugar do mundo chamaselle dunha maneira, no? Por exemplo, en Argentina os regueifeiros chamase palladores. Bueno, pues hubo un encontro que se chama Trovalia en Cartaxena, que outro en Tapia de, xa non me acordo ahora moi ben, en Málaga tamén, de improvisadores orais. Por ali andou unha galega, Lupe Blanco de Coristanco, e máis tamén Nuria. Ai, o apellido non me sale, outra galega, Nuria. Nuria Penas, eso es. Tamén estuvo por aí Wilson Saliwonski, que é este pallador argentino, que de cando en vez ambos, Lupe máis Wilson, veñan aquí ao certame de improvisación oral no Centro Cultural de Valladares, pues a veces en decembro, a veces en marzo ou en febreiro, pues depende. E Wilson vai a estar agora semana que ven por Galicia tamén improvisando. Entón, bueno, pues imos conversar con eles aí sobre as 11, que nos conten como lles foi. Os encontros internacionales son para que disfrutemos o público, conozcamos, para que os que están enriba do escenario tamén falen entre eles. De feito, que colguei no Facebook unha foto de unha cousa que aquí en Galicia eu penso que non faremos, bueno, agora co cambio climático igual sí, unha mesa longa no medio da calle onde están disfrutando da cena pues todos os improvisadores orais en verso, penso que no encontro de Málaga. Claro, aquí, bueno, cortar unha calle para facer unhas mesas longas, que a xente estea hasta as altas horas da madrugada de sobremesa. Claro, que ali viven de noite, co calor que fai. O aquí, decídeme onde se fai. Aparte de nas festas populares, decídeme onde se fai. Muy ben. Pois este é o programinha para hoxe. E como todos os días, tamén damos unha voltiña pola senda cultural tamén, pero pola prensa, pasamos as follas do faro. Ose collenas todas de internet, e teño que dicirvos que eu son un híbrido, pero tiro máis o papel.

Bueno, pois primeira parada pola zona de Vigo e alrededores. Entón, primeira nova, os falamos dos incendios. Se que hai incendios é un monotema na prensa estes días, estas semanas máis ben. Comuneiros de Vigo ensinan os veciños a protexerse dos incendios. Lanzan unha formación piloto en Matamá e vai a chegar esta formación tamén pola boa acollida ás parroquias, o resto das parroquias nas vindeiras semanas. Porque, pois a prevención non é unha cousa que solamente se limite a limpeza e máis a xestión do monte, senón que tamén pois debe de extenderse a protección das edificacións, que moitas están cerca dos montes ou están rodeadas de eucaliptos, ou nos propietarios, bueno, podemos cuidar delas. Entón, onte, no Maruxento, no que é o Parque Forestal de Matamá, que fixeron? Enseñaron medidas de prevención a cerca de 30 veciños que pasaron por ali, manter pois os nosos edificios limpios de follas, de restos vexetais, nos tellados, canalóns e máis terrazas, eliminar a vexetación seca arredor das fachadas, evitar que árbores e setos e plantas trepadoras entren en contacto cos edificios e retirar materiais inflamables como a leña, bombonas, depósitos de combustible, plásticos das inmediacións das construccións. Isto é o que ensinaron eles como medidas preventivas. Despois o que se poida facer cada un na súa casa, pois xa o valora un, non? E ademais tamén lles ensinaron vivendas que levan anos abandonadas e que poden ser un perigo, non? No caso de incendio, e como actuar no caso de que se produzca o lume. Pois unha vez que se produzca, ter a man pois medios de extinción na nosa casa, mangueiras e extintores, se os temos. E outra nova que anda tamén pola prensa, comeza este concurso Piedad no Cidade de Vigo, e a previa pois antesala é o concurso o concurso Mini Junior, donde que faise por primeira vez este certame, e por aí, bueno, pois 50 rapaces promesas do teclado van a competir dende onte ata hoxe. Categorías: mini de 7 anos, infantil de 8 a 10 anos, juvenil de 11 a 13, xoven artista de 14 a 16 e artista emerxente de 17 a 19. E é un pouco, este certamen nace como trampolín para os músicos entre 7 e 19 anos. Estase a celebrar onte semifinal no Castro e hoxe final. E mañá venres, bueno, pues inaugúrase entón xa o pistolitazo, concurso internacional de piano Cidade de Vigo, que longo é este título. E aí pues van a facer un recital os gañadores do concurso junior e un concerto coa pianista Marta Argerich e o director do concurso Pablo Galdo, ademais da interpretación, que este é o punto forte da inauguración do Carnaval dos Animais, que vai a contar coa narración do actor británico Jeremy Irons. Gañou un Oscar. E isto vai a ser, non sei se collera todo o mundo con este anzuelo que lanzaron, vai a ser no Conservatorio Superior de Música, aí no Castro, ás 8 da tarde. Mañá venres, para que notades na senda. Hai tantas cousas. Que internacional a cidade nestes días, Nestes días de aquí a domingo. Canta xente. Porque tamén están todos os internacionais do Marisquiño. Logo contamos no deportes. Vamos co Galicia. Bueno, e non vamos moi lesos en Galicia. Primeiro vamos ata Redondela e ata Mos, porque hai un miliario romano que serve como marco de separación, o marco entre Redondela e Mos. E, bueno, pues eles siguen aí a sen resolver en que concello se sitúa o miliario. Se nun lado ou no outro. Calcularanlle beneficios de algún tipo, digo eu, non? Bueno, pues as administracións o que fixeron foi acordar, contratar un técnico ou unha empresa especializada para facer un levantamento topográfico georreferenciado, tomando como referencia o acta do Instituto Xeográfico e Catastral do ano 1940. Porque os dous concellos se queren disputar este miliario, onde está o miliario romano de Antas, onde está situado, que está aí cerca de Peinador, do aeropuerto.
A principios de marzo acordaron esta historia con un plazo de 3 meses para que os traballos estuveran concluídos e tuveran unha resolución. Bueno, pues ainda non está. Así que de momento o miliario sirve de marco. É moi bonito, a zona moi tranquiliña. Ademais, paseade esta tarde por ali se queredes. Mirades como aterriza algún avión. Bueno, seguindo aquí pola zona Galicia, imos cruzar ata Valença, aproveitando que é verán e levamos moitos familiares ou visitas a ou nos mesmos, vamos a dar unha volta a Valença, non? Moi bonita, vale, pois nova. Valença saca os coches da fortaleza. Dende o sábado, este sábado 1 de agosto, o concello restrinse todos os días o tráfico entre a 1 da tarde e a 1 da tarde ás 5 da tarde, hora española, para reforzar a seguridade dos residentes e máis dos visitantes e tamén proteger o patrimonio histórico e favorecer o tránsito peatonal nun dos recintos comerciais e turísticos máis concurridos da fronteira. De verdade que é bonitinho, eu cada vez que levo xente aí quedan maravillosos, casi con calquer esquina que a donde os leves, non? Que é moi variada Galicia. A medida supón un cambio importante nun lugar o que cada ano acuden máis de 2 millóns de visitantes e a maioría somos galegos. Bueno, pois a novedade tamén a principal tranquilidade para quenes van habitualmente aí a Valença é o acceso ao aparcamento da Coroada, que continúa permitido. E ademais tamén está previsto a construcción dun aparcamento subterráneo no centro urbano. E logo caminaremos por Valença pues, como moito máis tranquilos, ¿no? Que ven un coche de orillas e ali entre os tenderetes e as camisetas, menos mal que van en primeira despaciño de todo. Cando vamos no coche non se poden apartar antes. Isto tamén é verdade. Bueno, o concello mantén a candidatura conxunta das fortalezas avaluartadas da RAIA a Patrimonio Mundial da UNESCO. E este verán impulsa tamén a participación do monumento na nova elección, das novas 7 maravillas de Portugal. Pois nada, despois boto un vistazo a cales son as 7 maravillas de Portugal novas. A ver. Bueno, en deportes baloncesto, squash e marisquiño. E baloncesto e squash por qué? Bueno, pues que en baloncesto estáse a celebrar o campeonato de Europa sub-18 feminino e están contando aquí o ben que llevai o combinado español, que onte se clasificou para os cuartos de final, que lle meteu aí unha pallona a Croacia 125. Que pallona. Bueno, Sandra Martínez, hai unha viguesa por aí que se formou no 6 do Nadal, pois pasou no moi ben e xogou 20 minutos na pista. Parece que fixo moi ben. Os cuartos, hoxe contra Italia, a 1 da tarde. E hoxe tamén se xoga a final de squash, é un mundial universitario que se está a disputar en Mumbai, na India, e por aí hai unha viguesa, que é Marta Domínguez. E onte, estuvo xogando as semifinales e pasou a final, que é hoxe, ás 12:50 da mañá. E bueno, pois non sei contra quen vai a xogar, estuve buscando a noticia, contra quen vai a xogar na final, se contra a española Noa Romero ou contra unha china. Bueno, mañá xa vos contarei a ver se gaña ouro ou non, Marta. Por outra parte, isto sirve como complemento, porque se o gaña, pois a mellor igual se prepara xa para os Xogos Olímpicos de Los Ángeles, porque aí o squash vai a estar presente por primeira vez nos Xogos Olímpicos. Los Ángeles 2028, comenzan o 14 de xullo as Olimpiadas. Bueno, e algúns olímpicos andan por aquí tamén no marisquiño, que se celebra dende hoxe ata o domingo maiormente en San Mil, 26 edición. Van a pasar 1500 deportistas, andan aquí pola cidade. De máis de 30 países, 8 disciplinas, entre as normais e as modalidades adaptadas de skate e BMX. E hai xente con experiencia olímpica, xente moi boa nos circuitos internacionais,
algúns gañadores da pasada edición que veñen a volver a defender os seus títulos aquí en Vigo. Movimiento de Xente por Samil, armadevos de paciencia, seguides para lá, e se non colledes o Vitrasa, que teñen lanzadeiras especiais con horarios especiais, non? Código QR na parada, esa está. E os esobes en Samil, primeiros entrenamentos de skate todo o día dende as 10 ata casi as 10 da noite, de BMX, de a fase preclasificatoria masculina de Skate Street pola tarde, básquet 3x3 tamén coa competición junior, abre as súas pistas de 12 a 8 e media, BMX Flatland, que son estas que collen a bicicleta e lle dan voltas, todo o día casi, de 11 a 7 da tarde, graffiti de 11 a 7 e media da tarde, freestyle rap de 12 a 6 e media da tarde. E en Navia, que é outro espacio que ten o Marisquiño, hoxe, pois hai o Family Day, que son obradoiros gratuitos de BMX, casi todo o día, de 11 a 7 e media, e de skate de 11 e media a 7. Para isto creo que había que inscribirse, e normalmente se acaban enseguido, porque claro, o que te enseña é xente moi boa, moi boa, moi boa. E como este caldo de cultivo para xente que lle gusta este estilo de... iba a decir de vida, tamén un pouco de vida, ¿no? Os do BMX están no arte urbano, no hip. Bueno, pues eu creo que as plazas están agotadas, pero bueno, entrades no Marisquiño e mirades a ver aí que teñen unhas redes sociais moi boas, unha páxina web estupenda onde podes perder o día buscando información, buscando biografía casi de toda a xente que anda por aí, por aquí, pola cidade, coa gorra do revés. Moi ben, vamos a escoitar unha canción coa gorra do revés. É que eu me teño que contar unha anécdota aquí. Unha vez que eu non me entero da maioría das cousas que pasan pola cidade porque vivo en unha burbulla, ¿no? E cando vives aquí no rural, tamén se non pisas un pouco de asfalto, pues como se non existira o mundo urbano. E cadrome, non sei de onde salía eu, pero o caso é que piña polo paseo de Alfonso hasta as travesas a pé, e, o sea, levaba unha morea de rapaces pasándome en patinete. Iban a un concerto a Castrelos e viñan do centro, claro, de, pues de mirar as probas, ¿no? E eu non sei cantos skaters contei ali que me adelantaban, estos pantalóns flosos, gorras do revés, dicindo, carai, aquí que bien un cachito llano. Estes eran os de Coruña, ¿no? Claro, Coruña totalmente llano, Vigo, bueno. Moi ben, vamos a poñer unha canción. Vamos a escoitar a os Monolios, unha canción que se titula Tardeo, porque o que vamos a facer é dar os plans culturais, algúns deles. O principal é que vayades a tomar isquiño se vos apetece.

Bueno, pois no Marisquiño, un concerto para o público familiar pola tarde, Monk Blues Band. Xente da casa por aí. Eu creo que viñeron algunha vez a falar aquí do no tenderete da radio Anusa. Xente que sabe moito do mundo, leva tantos anos no mundo da música. Moi bien, que máis, aparte Marisquiño. Bueno, pois se ides ata o Vigo Nature, estou lendo aquí, Praza dos Leóns, isto era o que era o antibuzo. Vale, pois hai obradoiros para os nenos pequenos, un obradoiro de cerámica, outro sobre o eclipse, obradoiro de cerámica ás 11. Sobre o eclipse hai un obradoiro ás 12 e outro ás 7 da tarde. E logo un obradoiro para xogar coas sementes de plantar no campo ás 7 da tarde. Aquí creo que te daban as gafas estas antes do eclipse. Que obsesión, cando pase o eclipse non sabremos tanto do ceo como nos están bombardeando con noticias sobre o eclipse. Bien, en Teis, festas do San Salvador, gaiteiros, pulpeiros, homenaxe ás persoas maiores a partir das 12, o mediodía, e pola tarde, para os nenos, como non hai trangallada, donde meten coches de choque, sí, pero vamos, hai pouca cousa para comprar fichas e pasalo ben, pois teñen actividades distintas. Entón, actividades acuáticas, terán festa de espuma e pintacaras. Unha de actividade, de activarse e outra de relajarse, non? E pola tarde, pola tardiña, ás noites ás 10, pois toca o grupo JB. JB son. E logo mañán son as cucañas. Solo fan dúas días de festa. Acostumbrados por aquí fora que facemos 4 días de festa, me parecen poucos. En San Campio son 7. Moi bien, pois mañá as cucañas ás 5 da tarde. E a festa de espuma ás 7. Entón, hoxe, actividades acuáticas, bueno, pois se ides por ali, que leven a toalla. O calor que fai igual non o necesitan. Bien, se andades coa toalla pola playa do Bao, pois que saibades que os xoves hai as visitas teatralizadas ao xacemento romano de Toralla, a Villa Romana de Toralla, ás 8 da tarde e ás 9, a entrada é de balde, ata que se complete o aforo. Unha especie de recreación do que era pues, a Roma na época, ¿no? Unha villa romana na época, con todo o que traían de Roma, pues, gladiadores para entreterse, esclavos para vender e que traballaran por ti, en fin. Se queredes escoitar unha banda de música, xa sabedes que hai unha cita todos os días ás 8:30 da tarde na Plaza da Princesa, e hoxe está de Matamá. Os das bandas teñen que ensayar un montonazo, ¿no? Estos días. Onte cadroume a mí unha cosa tan bonitiña, porque non vivo ao lado dunha escola de banda donde todos os días hai alguén tocando instrumento, ¿no? Igual é un pouco pesado, pero estes días que fai así moi bo tempo, hai agrupacións que ensaian ao aire libre. Eu algunha vez teño visto aquí nos Algueira las cantareiras e maixos de gaitas, por exemplo. É bonito miralos. Para eles era algo diferente, non? Un ensaio fora das 4 paredes. E onte estaban ensaiando, no Torreiro de Beada, ali debaixo da sombra daqueles árboles, entre as 4 paredes, 3 paredes, non? Unha especie de anfiteatro o que é ali. Entre a iglesia, o cementerio e unha casa que hai por ali. E eu estaba na Fonte dos Vellos, tan a sombra, tan a gusto, escoitando un ensaio da banda juvenil. 10 minutos, logo se me bastou, pero xo, mira que agradable aquí. Pois nada, se tendes algún grupo que ensaia, algunha banda que ensaia, por exemplo, o aire libre, pois tamén é unha especie de, ¿no?, de concerto didáctico. A ver cantas veces ten que corrixir o director da túa, por exemplo, que o que guía o resto. Bueno, falando de música, concertos no Chiringuito, que volven os concertos os chiringuitos. No de Etea, ás 8 da tarde, Algo pasa con Mary. A No de Alcabre, tamén ás 8, Adolfo FH. Pois isto é un super músico facendo super, coa súa pedalera, super concerto.
versións de rock, bueno, os clásicos de rock. Logo, na Fundación Sales, ás 8 da tarde, está Marrit. Isto é entrada, tens que pagar 12 euros con reserva na luteriacultural@gmail.com. E estos son os concertos que hai hoxe. E logo xa vais a desestades aí pola Fundación Salesa e desato marisquiño. Moito ben. Pois hasta. Esta é a senda que dou para hoxe. Hai un montón de exposicións pola cidade e de a visitar a que vos dé a gana en calquera dos museos municipais. E pouco máis, dado unha volta por Castrelos, que agora que remataron os concertos, ou ainda hai algo, igual hai algo este fin de semana. Hasta o hasta o 16 ainda hai concertos. Moi ben, vamos a escoitar un par de cancións, sí? Bien, vamos a escoitar a Pancho Álvarez, outra mañá. E logo a Ila, música folk.

entrar a parlar sobre esta canción. Qué barbaridad, sí, discoteca Gorpe de primera hora de mañana, un poco no, ¿no? Bueno, una versión, un remix, meter mucho onda chunda ahí por lo folk tradicional. Esto si oponen a Festa do Socio, no sé qué pensaría gente, ¿no? Si las cantarillas tienen que bailar así, con DJ Charlie o DJ América de fondo. Aproveito para, xa me esquecía eu, Festa do Socio é o domingo, todo o día aquí no Salgueiral do Pedregal. Então, bueno, todos os grupos que pasan por aquí, que ensaian na parroquia, no centro cultural, pois van a estar por aquí. Vai a estar a xente da banda, vai a estar a xente, as cantareiras, os de gaitas, estarán os de teatro tamén, os de acordeóns. Hai pulpo, churrasco e viño, vale? Si queredes facilitar o traballo a organización, podedes vir retirar o ticket co recibo anual pagado polas oficinas. Entón, bueno, o recibo para os socios 10 euros e para os non socios 26 euros. Ata mañán podes recoller os tickets. Pois nada, a ración de pulpo, churrasco e máis de viño. Isto por un lado. Estase celebrando, por un lado, o Parrulas Fest, que é este festival donde hai clowns, payasos, un festival para as familias con nenos pequenos, o aire libre aí no Esteiro da Foz en Ramallosa. E hoxe remata cunha gala solidaria a prol de Gaza, Palestina, que está organizada por Payasos Sen Fronteiras e dirixido por Peter Punk, que é un clown moi con un humor moi ácido que eu penso que pillan mellor. Bueno, ten dous niveles de lecturas. Os nenos ríen moito cos gags, os tartazos e demais, e os maiores pillamos un pouco como el Wyoming, ¿no? A doble lectura política. De feito, el tiña un can que lle chamaba Gaza, non sei se sigue vivindo. Andan con él, sempre te ríes moito. As 7:30, aí, mirando para a playa da Ladeira, un sitio chulísimo, Esteiro da Foz. Si está marea alta, si está marea baixa, a mí xa non me gusta tanto. Bueno, e a outra cousa é que seguides un pouquiño máis abaixo ata Tui, na catedral de Tui, no claustro, estase a celebrar música no claustro, que está este festival de música de balde ás 9 da noite sempre, entrada libre ata completar o aforo. E traen un pouco de todo, porque hai, pues, non sei, música antigua, flamenco, jazz, contemporáneo, propostas máis actuais. Entón, bueno, pues queda tarde de hoxe, máis a de mañán. En a de hoxe vai estar Guadi Galego, acompañada por Vic Moliner e Iago Carro, e o que van a facer pues, é un percorrido pola obra de Guadi, que se vai a sentar no piano para revisar as súas cancións, pero cun novo toque, non? E, por outra parte, que ten unha voz tan bonita, Guadi, a violín, mañá, o sea, vai a ser o turno da violinista Sara Areal, que vai a estar acompañada aí por xente moi noviña, pues que apenas teñan, a ver, están, ainda non chegaron os 30 anos. Pianista Andrea Vilar, de Rábade, violinista Marta Rodríguez Otero, de Lugo, violonchelista Pedro Campos, de Lisboa, o contrabaixista Víctor Chávez. Mira, este naceu no 2004. E a violinista Raquel Areal. Todos naceron así, no 97, 99, 2004. Bueno, a quen vamos a escoitar? Pois vamos a escoitar a Guadi Galego, unha colaboración que ten aquí dun ben querido dos músicos que se chama Iván Ferreiro, Cuento de Hadas. A mí Iván Ferreiro, pero para gustos colores.

0: Pois, como todos os xoves, traemos aquí o tema social e o tema da casa e imos aproveitar porque este é o último mes que está en activo este programa que se chama Amparando Mulleres, que o financia a Xunta. Fátima, que é a traballadora social, pasou por aquí a explicar un pouquiño e animar as mulleres que quixeran participar nel que acudiran. No programa está a traballadora social, unha psicóloga e unha abogada. Entón, con nos está agora a psicóloga Aine Orge. Hola. E máis a abogada que Nieves Otero. Moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Pedimos que viñerades hasta aquí para recordar as mulleres que teñen uns servicios gratuitos e que poden aproveitar deles, non? Entón, un pouco para que nos contedes que o que facedes e a quen vai dirixido exactamente, porque o espectro mulleres é moi amplio, non? Entón, por exemplo, Aine.
2: Comezo eu. Pois nada, este é un programa para mulleres que se atopan en situación de que ou teñen un traballo que exige pouca cualificación a nivel pois iso profesional ou que realmente pois bueno, que non traballan. Así que realmente calquera muller que sexa da comunidade de aquí a nosa comunidade de Galicia pode achegarse ao Centro Cultural de Valladares, que é onde estamos tanto Nieves como eu. Entón, bueno, pola miña parte dicir que eu traballo un pouco terapia a nivel individual, pero se está valorando facer neste mes de agosto, o tempo que queda, pois tamén terapia grupal. Se algunha muller está interesada, se quere chegar ao centro cultural, por mí moitísimo mellor, claro que sí.
0: Sí. Elas pasan o filtro da traballadora social, non? Ten unha entrevista e despois están con vos. E están contigo neste caso canto tempo ou como depende, é unha sesión?
2: Depende un pouco do caso. Eu tamén intento adaptarme en base pois iso ás mulleres que veñan. Cada muller pois podemos traballar temas máis a nivel social, máis a nivel pois terapia o que se chama familiar incluso. Un pouquiño iso, pois adaptarnos son cousas de ansiedade, depresión ou que sexa, ou de estimulación neurocognitiva, a sesión varía un pouquiño. E obviamente depende do que traballemos cada semana. Ao final isto é un pouco como a vida mesma, hai que adaptarse. Así que, bueno, diría que de unha hora, máis ou menos, as sesións, pero xa che digo, depende moito. Tiven sesións incluso de dúas horas.
0: Moi ben. En o caso de que algunha muller requiere os servicios dunha abogada, estás ti, Nieves, por donde orientas a xente que veñen demandando estas mulleres?
1: Pois estas mulleres simplemente ten que chamar o teléfono da asociación, o único que piden é unha cita, que as citas son de 9 da mañán ás 12 do mediodía.
0: Vou a dar o teléfono por si algunha muller, bueno, nos está escoitando, algún familiar quere pedir cita, 986-46-7053. Si non escribides aí no móvil Centro Cultural de Valladares, esa vos sale o teléfono.
1: E teñen a posibilidade de poder realizar todo tipo de consultas. Non ten que realizar consultas dos temas relacionados co programa Amparando Mulleres, senón todas as dúbidas legais que tengan da calquera materia, ¿no? Hemos tido de todas as materias, temas matrimoniais, temas derivados de violencia de xénero, temas de problemas de diagnósticos na Seguridade Social, temas fiscais, temas de prestacións, todo tipo de temas, todo tipo de problemas que teñan as mulleres, poden acudir á asociación e ser atendidas.
0: O abanico é moi amplio, por qué? Porque non se entende ben
1: porque
0: o tema
1: o programa
0: de leis,
1: o que permite é a consulta xurídica. E como eu sou unha abogada que sou xerarista, elevo todo tipo de materias, elevo traballando na abogacía dende o ano 1994, pois non me costa absolutamente nada poder asesoralas, ¿no? Eu penso que é unha grande oportunidade porque toda a nosa sociedade di os abogados son moi caros, pois non, pois ten a posibilidade de forma gratuita non só de ser asesorada, senón eu he realizado para persoas que han vido instancias ante administración, reclamaciones por malas prácticas profesionais, tramitacións de expedientes de xustiza gratuita, porque o obxectivo é que teñan a posibilidade dunha asistencia xurídica gratuita. non solo na asociación, senón derivadas o sistema da sociedade, o sistema da asistencia xurídica gratuita que prestamos moitos abogados de Vigo, coa mesma calidade, coa mesma seguridade que un abogado privado, ¿no? Por iso o obxectivo tamén da miña participación neste programa é derivalas o sistema de que podan informarse de cales son os requisitos para poder a xustiza gratuita, de tramitarle todas as instancias, porque desde a asociación remitimos todas as reclamacións e todas as instancias, e penso que é unha gran oportunidade. A pena é que tan só sean 3 meses, porque é un programa que a Xunta debería de ampliar, porque é moi importante. Hai moitas mulleres que son, por exemplo, vítimas de violencia de xénero, elevan moitísimo tempo sen poder sair da súa situación. Esta é unha oportunidade para poder abrir os ollos, para poder acudir a xustiza gratuita, a asesoría xurídica que lle brinda a Xunta de Galicia, e poder sair dese agujero que están metidos, e que gracias a min e gracias á psicóloga da asociación lle dan a oportunidade de poder sair adelante.
0: Bien, é interesante que estés aquí, porque ti tes que percibir como chegan as mulleres a ti, si é no xulgado, si é no teu bufet, ou si é aquí nunha asociación de veciños, se abren distintamente, non?
1: Bueno, eu non notado, ¿no? Aquí non hemos notado moita diferencia, porque como as mulleres ven con absoluta libertade e ven seguras de que vamos a axudarlas, entonces hai unha posición por parte delas moi favorable. Aine me comenta que ten grandes avances coas mulleres que está traballando, que as ve abertas, que veñen a actividades que ya lle propone. O que queremos é xa que aínda que se sa verano e que queda un mes moi bonito por diante, que o pense a sociedade de Galicia, porque está aberto a toda Galicia, non só hemos atendido a xente de aquí de Valadares, sino que hemos atendido a xente de Vigo e a xente de Moaña. O sea, e o tempo é limitado. Eu podo poner como exemplo unha persona que trouxe a asociación un expediente administrativo que estive en 5 horas con ela, 5 horas seguidas sin parar, vendo a documentación e orientándoa de maior forma posible para solucionar os seus problemas. Tamén hemos tido asuntos de lindes, asuntos de plantacións, todo tipo de asuntos. O que se lle pase pola cabeza a calquera das mulleres que nos poden estar escoitando e que podan ter algunha necesidade de axuda, poden simplemente chamar a asociación e serán atendidas con todo cariño, porque estamos totalmente brindadas ao plan. Hemos dedicado no soberán, incluso de forma asertiva coa sociedade de Vigo de Galicia.
0: De luns a venres estades.
1: Sí. Uh-huh.
0: Pois hai que aproveitarlo, porque son 4 semanas, uh-huh, os mes de...
1: Horario de Aine máis amplio, eh?
2: Así. Sí, eu estou 6 horas pola mañá. Normalmente estou como de 8 a 2, depende tamén un pouco iso das sesións, de como no rematen a sesión, o que comentaba antes, adaptarnos.
0: Pois nada, que nos olvidábamos de decir unha cousa. Claro, non solamente estades vos no paquete tamén está o formador digital, ¿no? Este mundo no que vivimos, que todo temos que solicitar vía móvil.
2: Sí, a verdade é que a min pareceme unha parte moi interesante. Por un lado, ten unha beca de 3 euros para calquera muller que asista, pois xa ten eses 3 euros asegurados. El está nun horario de 9:30 a 1:30. E agora mesmo o que están dando, por así dicilo, é tema de seguridade digital, cousa que a mí me parece pois super importante a día de hoxe. Están falando de tema de bulos por WhatsApp, por calquera rede social que está a orde do día, ou incluso a nivel bancario. Son cousas que me parecen pois iso super importante, que por desgracia todo o tema de crime digital pois é algo super actual.
0: Sí, sí, a todos nos afecta, que logo te rebotarían a ti, Nieves, ¿no?
1: Tamén tiven consultas de temas de estafas digitais e de acoso digital tamén.
0: Pois nada, aproveitade. Volvo a repetir o teléfono do Centro Veciñal de Valladares. 986-467053. E un programa que remata agora, aproveitade en agosto, porque a mellor, ata o ano que ven, no mes de maio, non volvedes a andar por aquí. Pois nada, moitísimas gracias ás dúas.
1: A ti, moitas gracias.

Pois este era Manuele de Felisa, co que tengo proxecto Lupe, aí a medias. Cando dixo Wilson a Oral, a Oral é a asociación, se encargou un pouco en algún momento cando a regueifa estaba moribunda en Galicia de revitalizala, e entón é agora que, bueno, unha camada nova de regueifeiros, estes certames e moitísimos obradoiros polos coles en Galicia adiante. E a sede está aquí, no Centro Cultural de Valladares. Marchamos, vamos a escoitar o violín de Cibrán VI.

0: ¡Manolo, para ya!
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
2: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Con un longo percurso na música como contrabaixista clásico e de jazz, Miguel Menéndez ten un novo proxecto, Mau Ivo, do que presenta o seu single de estrella, Casa Branca.

Lucas Gil é un cantautor colombiano que fai cancións cunha mestura poderosa, poética e sutil. O escoitamos nesta You Heal Me.

Pa Figueirei na Coruña para o 18 de decembro ou en Braga o 19. A escoitamos nesta sinxela e preciosa No One. I just want your clothes.

casi abiertamente en algo novo, que non parece estar á súa altura. Pronto os veremos no Vilar de Mouros, espero máis cousas como esta Comeback Kid.

Kiko es esa droga da que non podes desengancharte e ás veces necesitas outra dose e das fortes. E para iso está a miña preferida, coge la guitarra, porque sen Kiko son como un neno na praia que non ten na area nin cubiño. Ratiñas, ata semana que ven.